huvudet ner i brutten tystnad och existerar blott som apati. En råkall dimma mig kväver i sitt famntag och snöglopp stäcker all min fantasi. Jag ville sjunga dig en ömsint visa mot februaris vresighet och dis. Den håller ekot av sommar inom hörhåll tills jag igen en dag är fri från is.

0: inomhus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt.
1: Du lytter till P8. Här kommer radioavisen.

Duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar?